0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Vi kort innom en god sommernyhet.
6: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
5: To? En til deg og en til meg?
6: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
7: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som utstyrt med en datachip, altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa. Altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.

0: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T. Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
1: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
2: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
4: Vet du hva jeg hører?
3: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
4: Ja, det også. Biltema!
5: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
6: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 450 gram Cevita røde plommer til 29,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til

0: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
1: Besøk din nærmeste Skausen-butikk og få Samsung-vaskemaskin til under halv pris. Nå kun 4999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skausen, velkommen til enkelt.

0: Da spør jeg deg, Trond.
1: Shit, jeg tørste.
0: Vil du ha Tone
1: som står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coopfix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
2: Du kan ikke bare dra nå.
1: Jo da, straks tilbake. Hei.
0: Inntil døden.
2: Oi.
0: Skiller dere av.
2: Tilbake allerede?
1: Ja. Coopfix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
3: Mamma?
4: Ja, vennen min?
3: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
4: Ja, det stemmer vel det, ja.
3: Blitt skikkelig fin den, da.
4: Ja, synes jeg også.
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Hei, sett deg eget
6: nett. Du har en ny beskjed.
7: Hei, Marius. Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
8: Joker, den gode naboen.
9: Hvordan har vi det, folkens? Er det noe liv her?
10: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du er invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen.
3: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
3: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
3: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T. Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no.

0: Besök din närmaste Skåsen-butik och få Samsung vaskemaskin till under halvpris, nå kun 4999. Superspeed på kun 39 minuter och rent på lave temperaturer. Skåsen, välkommen till enkelt.
1: Här är en lydpröva av norske gullrötter I säsong, utfört av Johannes Høsflot Klæbo.
2: Steike god knas, bankersten.
1: Nå norske grönsaker på sitt bästa och norske gullrötter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
4: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
5: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!

0: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Her en lydprøve av norske gullrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
3: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
5: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
6: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen ned på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen.
3: Hvordan har vi det, folkens? Er det noe liv her?
4: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du er invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!

0: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
1: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
0: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Tall og revisor, vær så god.
4: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
3: Miriam?
4: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
3: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
4: Ja.
3: Ja, så jeg legger på.
4: Ja, gjør det, du.
3: Ja, ha det.
4: Ha det.
2: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
5: Talkmore.
6: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
7: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
8: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
9: En rask beskjed fra Princess, som nå har 50% på myke og gode dunputter.
10: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
9: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputter til 50% hos Princess.
11: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen.
3: Hei du, tenkte at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Og kjør er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
4: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 ganger 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Hvordan har vi det, folkens? Er det noe liv her?
6: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du er invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
7: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
8: Ja da, nå kan du bruke bank-ID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i bank-ID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.

0: Yes! Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
2: Jo, selvfølgelig!
3: Du er altså verdens beste ektemann.
4: Trond har akkurat fikset internett.
3: Åh, jeg elsker deg.
4: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse, og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Tall og revisor, vær så god.
6: Hallo, det sjefen som ringer her.
3: Miriam?
6: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
3: Jeg hører at du ikke Miriam.
6: Ja.
3: Ja, så jeg legger på.
6: Ja, gjør det, du.
3: Ja, ha det.
6: Ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
7: Talkmore.
8: Vi hørte Princess med sommerflørt.
9: Ja, flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
8: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
9: Ja, ikke like romantisk kanskje?
8: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklør til sengesett og pynt.
9: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det, hos Princess.
10: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg, uten knirk. At hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
11: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
12: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
11: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
13: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Du hører God morgen på P8 Pop. Og her er nyhetene.
1: Så langt i år har 42 personer druknet. Det en voldsom økning fra 17 personer på samme tid i fjor, viser redningsselskapets drukningsstatistikk. Junitallene de høyeste på 10 år, og det særlig ulykker med fritidsbåt som drar tallet opp. Spesialenheten for politisaker varslet etter at en mann ble skutt i beinet under en politiaksjon i Arendal i natt. Dette skjedde midt i et boligfelt, men politiet sier til Agderposten at det ikke var farlig for andre. Mannen i 30-årene var etterlyst. Han fikk førstehjelp på stedet og kjørt til sykehus. Minst 5 personer drept etter flere russiske rakettangrep mot Kyiv i natt. Blant annet skal flere boligblokker i den ukrainske hovedstaden ha blitt truffet. Skattekommisjonen vil at du må ha bodd i boligen i 3 år mot 1 år i dag for å kunne selge skattefritt med gevinst. Ifølge Dagens Næringsliv kan det ramme hvert 7. boligsalg, og flere eksperter mener forslaget først og fremst vil gjøre det dyrere for unge som må flytte tidlig. I fotball-VM ytterligere 2 lag klare for åttendelsfinale etter nattens kamper. Belgia vant til slutt 3-2 over vår gruppemotstander Senegal. Også vertsnasjon USA videre etter å ha slått Bosnia-Herzegovina 2-0. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Åttepopp ønsker deg en god morgen.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: God morgen, det torsdag, klokka litt over sju, og Ellen og jeg som heter Kjetil, godt i gang med dagen allerede. God morgen, Ellen.
3: Hei, hei.
2: Hyggelig at du som hører på vil henge med oss. Og så var det en fyr som fikk en mildt sagt overraskende telefon i går.
3: Oi.
2: Fra Norsk Tipping på Hamar.
3: Det er livsfarlig på den telefonen, for det er ikke alltid det stemmer.
2: Ja, men denne gangen så stemte det. Og de sa at han hadde vunnet 168 millioner kroner.
3: Det var nesten gøy tall.
2: Hvis Norsk Tipping hadde ringt meg og sagt du har vunnet 168 millioner, så hadde det blitt favorittallet mitt.
3: Nei, litt morsomt hvis du var 169.
2: Hva ville du ha brukt 168 millioner på?
3: Da hadde jeg delt ut litt til at sørge for at hele familien ble gjeldsfri, for eksempel. Ja. Og så hadde jeg tror faktisk, vet du hva jeg hadde gjort? Jeg hadde tatt meg en liten permisjon fra jobben og reist til et sted hvor jeg kunne stått på wakeboard.
2: Da håper jeg at du ikke... Jeg vil jo ha deg i studio her, så da håper jeg at du ikke vinner 168 millioner.
3: Men jeg hadde ikke tatt så lang permisjon, for jeg mener at man trenger fortsatt noe å jobbe med. Kanskje jeg hadde investert i en ny leilighet eller noe. Hva med deg, Kjetil?
2: Jeg hadde ikke irritert meg over at det manglet litt på at det er 169 millioner. Jeg hadde kost meg veldig med 168.
3: Ja.
2: Og så har jeg tenkt på det. I begynnelsen skulle jeg ikke sagt det til noen, men jeg skulle skaffet meg et sånt hemmelig nummer eller hemmelig bankkonto eller noe sånt. Ja. Og så skulle jeg satt inn penger på kontoen din, for eksempel. Altså, på nære venner og kollegaer.
3: Ja, ja, ja.
2: Så jeg skulle satt inn 1 million på kontoen din, uten å si noen ting.
3: Hadde du gitt meg 1 million?
2: Ja, hvis jeg hadde vunnet 168 millioner, skulle jeg gjort det.
3: Det er nesten dårlig gjort å ikke gi to.
2: Men så skulle jeg ikke sagt noe, og så kunne du ha gått rundt i en måned eller noe sånt og lurt på... Hva har skjedd? Hvor kommer den millionen fra?
3: Veldig synd at du allerede har sagt det dette? Til meg. Hvis jeg noen gang dukker opp 1 million på kontoen min, så kan det være sånn, nå har jeg kjent meg til å låte. Kjent meg til å låte.

0: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
1: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
0: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
2: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
5: Joker, den gode naboen.
6: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

0: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, er jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk. At hengslene er gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den er pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel-bygg.
1: Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette er Norge på sitt beste. Dette er Gartner.
2: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Dette er God morgen, høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil og P8 Pop.
2: Noen ganger skjønner jeg at jeg er fra Bærum, og nå har jeg gått på en ny Bærumssmell.
3: Ja, det er gøy.
2: Det er bryllupssesong. Mange av mine venner driver og gifter seg. Vi er jo rundt 30 hele gjengen, og det betyr at det dukker opp litt sånn gavelister, sånn ting folk ønsker seg til bryllupet.
3: Det er jo så fint med bryllup, at brudeparet kan få en startpakke, en start på livet, få det man trenger av servis for eksempel, av stoler og bord hvis man trenger noe, en ny dyne, en dobbeldyne, så kan man skrive det på ønskelista.
2: Jeg stiller spørsmålet, hva skal man gi til de som har alt? Fordi dette er en gaveliste, eller det er to ting på denne lista som jeg tenkte sånn, nå har dere for mye utstyr. Dere har for mye utstyr. Det er altså et bryllup man skal i. Hvor de ønsker seg kaviarskål. Kaviarskål fra Georg Jensen. Ja, jeg skal ha en kaviarskål.
3: Du tuller.
2: Altså en sånn glassbolle som du skal putte kaviar i tydeligvis. Jeg skjønner ikke hva som er forskjellen på en vanlig bolle og en kaviarskål, eller en skål og en annen skål. Det skal være kaviarskål til over 2000 kroner, altså. 2000 kroner for en kaviarskål? Det er det dummeste jeg har sett.
3: Det er ikke tubekaviar i kaviarskålen fra Georg Jensen til 2000 kroner.
2: Dette her er sånne der runde kaviarer, vet du. Sånn som man tenker smaker ding, men så smaker det egentlig ikke så godt.
3: Ja.
2: Da, og du kan ikke ha kaviarskål alene. Ønsker jeg også kaviarskjer? Og hva er spesielt med kaviar? Hva er forskjellen på en skje og en kaviarskje? Og jeg har sett på bilder av disse Georg Jensen kaviarskjene. Jeg må bare si, det er glassskje.
3: Du skjønner at brudeparet har kommet greit i gang med livet allerede, når kaviarskål og kaviarskjer er det som man ønsker seg.
2: Det er det verste jeg har sett. Det er ikke lov. Det går ikke an å bli mer Bærum enn at du ønsker deg altså kaviarskål og kaviarskje, og tenker at det er noe annet enn en skål og en skje, altså. Bare fordi man har sjukket kaviar foran, så kan du ta 2000 kroner ekstra, fordi det er så fancy. Er det slik å melde?
3: Designer. Er du ofte å spise kaviar hos disse vennene?
2: Altså, jeg har spist kaviar en gang. Det var, eller jeg spiste kaviar i helgen, faktisk. Og tenkte sånn, litt salt, eller? Det er ikke så digg kaviar.
3: For det forplikter jo hvis du får kaviarskål i bryllupsgave. Ja, da må du invitere slekt og venner på kaviar.
2: Da må du alltid servere kaviar, da. Da forventer jeg hver gang jeg går på et selskap her, så bør det stå kaviar på bordet.
3: Hvor er kaviaren?
2: Hvor er kaviarskål? Har de satt fram kaviarskjen denne gangen? Nei, vet du hva? Ønsk deg heller penger til reise på bryllupsreise eller noe sånt. Altså, gur i land. Nå skal du kjøpe en skål og en skje. Kan du kjøpe på bruktsjappa.
3: Men du må jo gi deg en kaviarskål nå. Du må gjøre det.

0: du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
1: Yes, og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
2: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
3: Steike god knas, bankers den.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: Unge hjerter I brand, sommerstrøk I solnedgang.
5: Vi hørte Princess med sommerflørt.
6: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
5: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
6: Ja, ikke like romantisk kanskje?
5: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklør til sengesett og pynt.
6: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det, hos Princess.
7: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
8: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
9: Talkmore. Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil på P8-pop.
1: I går tok jeg telefonen, som jeg mener er allmenns mareritt.
2: Jeg skjønner jo ikke at kompisene dine svarer når du ringer.
1: Ja, og i går så ringte jeg til en av mine kompiser som har hjulpet meg med å flytte i fremtiden i fortiden. Han har hjulpet meg med å bygge kjøkken tidligere. Han har hjulpet meg med å legge gulv. Han har hjulpet meg mye, den kompisen.
2: Ja, det en sånn som vet at når Ellen ringer, så er det 50-50 sjanse om du spør om de skal ta en øl og gjøre noe hyggelig, eller om du trenger hjelp til et eller annet i huset.
1: I går ringte jeg for å informere om at nå skal jeg henge opp 20 bilder på veggen. Og det gikk et sukk på andre siden. Vet du hva første han sa var, vent! Jeg kommer på besøk til deg neste helg. Vent på meg. Vent. Ikke gjør det selv. Var det første han sa? Da blir søsteren min i bakgrunnen litt nervøs. Så er sånn, Ellen, kanskje vi bare må vente på han. Kanskje vi må vente et par. Vi må vente på at han kan hjelpe oss.
2: For dere to jenter på 30 år klarer ikke å henge opp noen bilder på veggen selv.
1: Greia er jo at det er ikke bare at man skal henge opp bilder. Det er det du skal få det rett. Og grunnen til at jeg ringer han er fordi jeg skulle bare spørre, tror du at jeg klarer dette verken uten sånn vegglaser som folk har, som har sånn, her, sånn at du kan vise akkurat hvor du skal henge bildene, eller uten vater? Og det er jo da han blir nervøs.
2: Da blir det skjevt.
1: Men jeg nekter å vente, så vi begynner å henge opp bilder. Vi bruker 3 timer i går, klistrer på sånne klistrelapper først i bildet, og så må du klistre opp til veggen, og så rive av, og så må det stå, og så fikk vi opp bilde på bilde på bilde på bilde. Og nå har vi enten en litt skjev bildevegg, eller ikke, jeg er litt usikker. Jeg kan legge ut bilder av den nye bildeveggen, du kan få ut et bilde på Instagram.
2: Ja, gjør det, legge ut bilder av bildeveggen.
1: Ja, så kan du som hører på få lov til å ta en vurdering på om den er skjev eller ikke. Men en ting er sikkert i hvert fall, når kompisen min kommer inn døra der, for han kommer jo til meg neste helg, så kommer han til å si, her var det skjevt. Det er jeg helt sikker på.
2: Og så kan du jo, og kompisen din, kan jo også sjekke oss ut på Instagram, der heter vi God Morgen Radio, for å se om bildene er rette eller skjeve på veggen.

0: du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
1: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Kan du anbefale en bok til meg?
3: Hæ?
2: En god roman, liksom.
3: En roman?
2: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
3: Ja, ja.
1: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Ice, sett med
4: eget nett. Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
5: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
6: Få dagens høydepunkt, kommentarer, oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta i VM-quizzen og vinn Fast Track til fotballfesten i Oslo. På Ullevål eller i Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
5: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 ganger 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Du hører God morgen på P8-pop. Og her er nyhetene.
1: Utrykningspolitiet varsler spesielt fokus på over 150 veistrekninger for å få folk til å roe ned og dermed hindre alvorlige ulykker i sommer. Det forteller assisterende UP-sjef Roar Skjelbred Larsen.
2: Det er Europa- og riksveier, også noen utvalgte fylkesveier. Vårt budskap er jo til trafikantene at de overholder fartsgrensene, legger bort mobiltelefonen, selvsagt kjører edru.
1: 52 personer er døde på veiene til nå i år, 6 flere enn første halvår i fjor. Regjeringen skal lage en ny handlingsplan mot voldtekt. Justisministeren sier i en uttalelse at man ikke har lykkes med å forebygge eller bekjempe voldtekt, og at det går ut over livskvalitet, helse og tillit til andre. Boligministeren ber nå bankene følge Forbrukertilsynets beskjed om å heve rentene på depositumskontoer. Flere banker gir fortsatt langt lavere rente på disse enn på vanlige sparekontoer, til tross for at tilsynet mener det er i strid med loven, melder Dagens Næringsliv. Ingen nasjoner har tatt et så stort byks oppover FIFA-rankingen som Norge har gjort nå under VM. 10 plasser rykker vi opp og er nå ranket som det 21. beste fotballlandslaget i verden. Og om Norge skulle slå Brasil i åttendelsfinalen på søndag, så ender vi godt inn i topp 20 og går blant annet forbi Danmark. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: Og Kjetil.

0: Ja.
1: P8-pop ønsker deg en god morgen.
2: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
3: God morgen, riktig god, skal vi se, torsdag har det blitt med Ellen.
2: Til.
3: God morgen, riktig god, skal vi se, torsdag har det blitt med Ellen og Kjetil. Og Bård Tufte Johansen i studio, velkommen til oss, Bård.
4: Tusen takk.
3: Veldig hyggelig, denne høsten er aktuell både med ny runde nytt på nytt, og mer jakt på mer fisk, ja. Og ikke minst et forsøk på å gjøre oss til et lykkeligere folk med show på Chat-Noir.
4: Ja, den pressemeldingen ble skrevet at vi
3: skulle... Folk med show på Chat-Noir.
4: Ja, den pressemeldingen ble skrevet at vi det lover mye, men jeg skal prøve.
3: Prøver å være positiv heter showet. Jeg vet at du har øvd på å si det er så hyggelig å være her på en overbevisende og hyggelig måte. Hvordan går den?
4: Ja, det er jo det som skjer. Hallo, folkens, hyggelig å være her. Den kommer ikke fra til her.
3: Nei, det holder ikke.
4: Den, det holder ikke.
3: Så var
4: men samtidig så er det stor sal, så kan ikke komme inn og si at du får plass. Det faktisk veldig hyggelig å være her. Det går ikke, det tar for stemningen. Så det ikke så lett det der.
3: Men hvordan vil du si at det hyggelig å være her nå?
4: Ja, her det hyggelig å være.
3: Ja. Ja. Føler du at du har blitt mer gretten ettersom du har blitt eldre? At du bor det en sånn gretten gammel gubbe i deg?
4: Det det jeg står veiskjell nå. Ja. Det jo ikke noe tvil om. Det nedoverbakke mot Gretten City som ligger der, men jeg vil ikke dit.
5: Men hvordan det man skal unngå å bli gretten? Jeg kjenner veldig mange menn som kommer litt opp i alderen, og kvinner og for så vidt, ja. Og så blir mer og mer gretten.
4: Det er deilig, vet du. Det er deilig liv å bare gå og kjefte og smelle og, ja. Og caps lock.
5: Ja.
4: Så jeg tror man må ta seg litt sammen og se at det en fare, og liksom prøve å finne fram til de gode følelsene, og ikke sette seg... Det mange menn som blir forlatt i den alderen her, men damene bare sånn, du... Må du se på Obos-ligan også, liksom. Hele Vard Stjørdals-blink klokka 11:30. Det ikke noe lurt.
5: Hva det som gjør deg mest gretten av, Bård?
4: Det forskjellen jo, når du sliten og ting litt vanskelig, så irriterer det fort og liksom, så du må tenke sånn, ja, han kjører dårlig, men sikkert... fra Stjørdal og akkurat flyttet til byen og da får vi vise litt hensyn så det går an å finne ut det går an å være litt sånn ja. Eller tenk gamle, tenk at det bestefaren din ja. Som burde ha ifra seg lappen i fjor
5: absolutt.
4: Men så får han kjøre, ja da
5: og så det så vanskelig den samtalen du skal ta med bestforeldre og si sånn, kanskje du ikke skulle ha hatt lappen for det ligger så mye stolthet på deres side
4: grusom,
5: det umulig samtale
4: faren mistet lappen, det var vondt for han han måtte late som det var en sånn noe jeg valgte.
5: Ja.
4: Jeg tok for sikre skyld, så ga jeg frem av lappen.
5: Ja. Jeg har skjønt at jeg ser litt dårlig, og det litt ting som kan skje.
4: Ja, det var sånn. Jeg valgte å få ereksjonssvikt, så det var ikke noe jeg gjorde, for det bare skjedde. Det var et valg jeg tok. Så det er så greit, så.
3: Ja, vi har også besøk av Bård Tufte Johansen her. Vi skal snart snakke mer med deg, Bård, men vi må bare få bekreftet noe før vi går videre her. Var du på Kvartfestivalen noen gang?
5: Og har du vært der med din kollega Harald Eia?
4: Nei, ja, kanskje han var der. Kanskje 95, men han ikke noe glad for musikk.
5: Nei, men det kan hende at dere to har vært på Kvartfestivalen sammen.
4: Det kan hende.
5: Ja, det skal vi få bekreftet ganske snart.

0: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, er jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk. At hengslene er gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den er pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
1: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
2: Her er en lydprøve av Norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
3: Steike god knas, bankersteng.
2: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
5: Det er bare brikken på klær. Det her kan bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
6: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
8: Heisan!
9: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
8: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
9: Exakt, og man da. Er ikke det bare kosa?
8: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
10: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfridrikke. Velkommen til VM hos SO.
11: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
12: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
11: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
13: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
14: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
15: Tall og revisor, vær så god.
16: Ja, nå, det er sjefen som ringer her.
15: Miriam?
16: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
15: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
16: Ja.
15: Ja, så

0: Legge på.
1: Ja, gjør det.
0: Ja, ha det.
1: Ha det.
2: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
3: Talkmore.
4: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
1: Vi har altså besøk av Bård Tufte Johansen, aktuell med showet Prøver å være positiv, premiere om en snev ukes tid. Og så snakket vi med noen her når vi fortalte at du skulle være gjest i programmet vårt, som sa at de hadde møtt deg og Harald Eia på Kvartfestivalen. Eller de hadde ikke møtt deg, men det var en mann som hadde stått foran dere i en kø, og at dere så hadde begynt å diskutere håret hans. Ja. Og han hadde begynt å miste hår. Og diskusjonen var omtrent sånn, begynner du ikke å bli tynnere hår der?
2: Nei, var vi så slemme?
1: Det er masse hår der, det er ikke måne det. Jo, det er litt måne. Nei, det er ikke måne.
2: Det kan ikke ha vært oss. Det har vært Thomas og Harald. De jævlene, de er alltid så sarkastiske og sure og... Nei, jeg kan vi, er det sant? Men det er jo så lenge siden. Ja, du har det satt spor da, hvem er det som har opplevd det?
1: Ja, han husker det fortsatt, og etter Kvartfestivalen så hadde han barbert av seg alt håret.
2: For gjorde han en tjeneste?
1: Ja, og vært skallet siden.
2: Er det sant? Nei, det var vondt. Men da var jo vi allerede begynt å bli tynne i håret. Harald var jo allerede tynn i håret.
1: Ja, så det er jo
2: det. Harald følte hele tiden at han måtte hilse på de som var tynne i håret. Han hadde motorsykkel på den tida. De unge som, hei, hei, ja, velkommen, jeg er i samme... Så kanskje var Harald som... Det er sikkert Harald som sa dette her.
1: Og hvis du er tynn i håret selv, så har du jo lov til å...
2: Ja, da er det jo på samme laget. Ja, det er
1: det,
2: absolutt.
3: Det som er fint da, er at dette er da, på husk, 30 år senere.
2: Ja, og det plager meg litt, for det er et tegn på at den svei.
1: Vi skal snakke om noe hyggeligere etter hvert. Bård Tufte Johansen er i studio, aktuell med nytt show på samme dag.

0: Da spør jeg deg, Trond.
1: Shit, jeg er tørst,
0: Vil du ha Tone,
1: som står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Kofrix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
2: Du kan ikke bare dra nå.
1: Jo da, straks tilbake. Hei.
0: Inntil døden skiller dere av.
2: Tilbake allerede?
1: Ja, Kofrix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
3: Mamma?
2: Ja?
3: Kan du anbefale en bok til meg?
2: Hæ?
3: En god roman, liksom.
2: En roman?
3: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
2: Ja, ja.
4: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
6: Det ble jo en ganske liten frokost.
7: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
6: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
7: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
6: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
7: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
8: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
9: Å, ja, ja, ja. I helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
10: Lastet til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bankidappen. Jeg gjentar ID-kort i bankidappen. Wow. Her blir der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
11: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
12: Sommeren er bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe asvin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8x100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil på
1: P8 Pop. Jeg har kjempegode nyheter for oss som pleier å stå opp tidlig. Det inn og se trøtt ut.
2: Det jo veldig gode nyheter.
1: Ja, høstens mote. Nå skal du se trøtt ut.
2: Hvordan ser man når man ser trøtt ut?
1: Da har du litt ringer under øynene. Litt ustelt på håret kanskje. Litt slapp, nettopp stått opp. Se litt trøtt og sliten ut.
2: Er det dette som står i motsaken? At man har ringer under øynene og ser litt slapp ut og sånn? Eller bare sier du nå hvordan man ser ut når man ser trøtt ut?
1: Nei, ringer under øynene står i motsaken. Det er min mote som skriver om dette. Jeg ikke så veldig ofte inne på min mote, men dette fanget av oppmerksomheten min.
2: Ja.
1: Det en feiring av ektehet.
2: Wow.
1: Står det i artiklen her.
2: Hvordan sminker man seg til å se trøtt ut da? Fordi min mote er alltid sånn tips sånn, å, du trodde at det var helt naturlig, men egentlig har vi på å sminke.
1: Ja, det vet jeg ikke noe om, for så mye har jeg ikke lest her, men jeg antar jo at disse modellene som det er bildet av her er så pene at de sikkert har sminket seg masse for å se trøtt ut. Men jeg tenkte at her er jo konseptet at man bare ikke skal være så nøye, men stå opp, det er lov å være litt trøtt, litt kom som du er liksom.
2: Ja. Tired girl makeup.
1: Tired girl makeup er ikke helt på, men trøttetryne inne i høst. Den støtter jeg.

0: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
1: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
0: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.

0: Vi hørte Princess med sommerflørt.
1: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det, hos Princess.
2: Produkter lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Check AJ-produkter nå.
4: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg, uten knirk. At hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excelbygg.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
7: Joker, den gode naboen.
8: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
9: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P8-pop.
2: Fant igjen tursekken etter 4 år og ble forbauset over innholdet.
3: Åh, gammel banan. Det lukter så fælt, eller?
2: Det en fyr som heter Ola som har vært på tur i Jotunheimen, NRK som skriver om dette. Og jeg lurer jo på, da jeg begynte å lese denne saken, hva var det i sekken? Altså, han ble forbauset over hva som var i sin egen sekk.
3: Ja.
2: Han var på tur i Jotunheimen med en stor sekk, og så pakket han om til dagstursekk, fordi han skulle på en fjelltopp eller noe sånt, og da bruker vi ofte litt lettere sekker, så han la igjen den store sekken nede ved foten av fjellet. Og så var han tydeligvis et surrue, sånn som noen av oss fjellfolk er, og hadde glemt hvor han hadde lagt igjen den store sekken da han kom ned.
3: Det overrasker meg ikke.
2: Klarte ikke å finne sekken, lette rundt i flere timer, men måtte til slutt gi opp og gå hjem med bare den lille sekken. Og så gikk det et år, og to, og tre, og fire, og så var det noen andre turfolk på tur i Jotunheimen som snublet over sekken til Ola. Da lå den halvveis begravd nedi, for det hadde jo vokst sånn lyng og mos og sånn rundt.
3: Ja. Oi, en postapokalyptisk sekk.
2: Så den var så tung at de ikke bært den med seg, men de noterte seg GPS-koordinatene, la de ut på en naturgruppe. Ola leste dette, dro opp i fjellet igjen og fant igjen den gamle sekken sin.
3: Yes!
2: Og hva var det så i sekken?
3: Telt.
2: Telt var det. Sovepose. I fin stand. Sovepose som var i fin stand.
3: Banan.
2: Det var ikke banan. Det var ikke banan.
3: Ikke noe mat?
2: Nei, det var noen gamle pølser som han sier han ga til reven. Ja. Viktigst av alt, det var noen bokser med øl. Som smakte like godt 4 år etterpå.
3: Det er jo ganske fantastisk.

0: beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: I Trondheim har politiet identifisert over 40 ungdommer de mener selger narkotika og er tilknyttet gangstervirksomhet. Politiet mener en gutt under 15 år styrer deler av nettverket. I tillegg til salg av narkotika driver de med voldshandlinger, ran og trusler, melder Adresseavisen. Politiet er bekymret og sier systemet ikke er rigget for å håndtere så unge lovbrytere. Høyre stuper på en ny partimåling. De går tilbake med 3,9 prosentpoeng og får en oppslutning på 14,3% på TV2s julibarometer. FRP er fremdeles klart største parti med 29,8% oppslutning. Mer stress, dårligere søvn og dårligere livskvalitet. Det frykter Norsk forening mot støy blir resultatet om regjeringen fjerner støykrav til nye boliger. Også Folkehelseinstituttet er bekymret og kaller det et dårlig forslag, melder Aftenposten. Regjeringen skal sende forslaget ut på høring til høsten, og målet er at det skal bli enklere og billigere å bygge nye boliger. Nå er det ville budrunder på svartebørsen for billetter til å se Norge spille mot Brasil på storskjerm på Ullevål stadion. Et bord koster egentlig 5680 kroner, men blir nå solgt for opp mot 50 000 kroner, melder Finansavisen. Forbrukerrådet sier dette er ulovlig, og at ingen har lov å selge billetter for høyere pris enn arrangøren har satt. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
3: Mer av det du elsker. Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste i en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
14: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
15: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
14: Og en uheldig parkering i dag.
15: Du har masse plass. Sånn, kom igjen! Det var litt langt.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
16: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette er Norge på sitt beste. Dette er Gartner.
1: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokk i sesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
3: Mer av det du elsker.
4: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
5: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizen da vel og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
4: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
6: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur!
7: Vi fikser det!
8: Her er vi gjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemerket!
9: Ja, straffe!
10: Å, soleklar!
9: Ja.
10: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
9: Hæ, nå?
10: Ja, jeg rekker jo det. Ha det! Sånn.
8: Er lagt på straffemerket.
9: Shit, det gikk fort.
10: Ja, Coop Rix. Det er veldig fort gjort det der.
9: Ja, da
10: Men ta oss og følg med nå.
9: Ja.

0: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som kun hjelper sine egne med råd fra elbileksperter og advokater og veihjelp til mistenkelig lav pris. Og ingen får adgang til deres eksklusive forening, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da, på elbil.no.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
2: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
3: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T. Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
6: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud. Hele livet.
1: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt. Siste nytt.
1: Sørg for at billettene du kjøper er ekte. Det er oppfordringen fra både politi og forbrukerrådet før konsert- og festivalsommeren. Nylig advarte Oslo-politiet om en økning av anmeldelser for falske billetter til festivalen Carpe World.
2: Det er nettsider som ser ut som Ticketmaster eller andre sider. Det ser veldig ekte ut.
1: Mer stress, dårligere søvn og dårligere livskvalitet, det frykter Norsk forening mot støy blir resultatet om regjeringen fjerner støykrav til nye boliger. Også Folkehelseinstituttet er bekymret og kaller det et dårlig forslag, melder Aftenposten. Regjeringen skal sende forslaget ut på høring til høsten, og målet er at det skal bli enklere og billigere å bygge nye boliger. Nå er det ville budrunder på svartebørsen for billetter til å se Norge spille mot Brasil på storskjerm på Ullevål stadion. Et bord koster egentlig 5680 kroner, men blir nå solgt for opp mot 50 000 kroner, melder Finansavisen. Forbrukerrådet sier dette er ulovlig, og at ingen har lov å selge billetter for høyere pris enn arrangøren har satt. Eirik Horneland bekrefter nå at han gjør comeback som Brann-trener. Han henter også inn sin gamle assistenttrenere fra forrige periode, Erik Huseklepp og Hassan El Fakiri. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
2: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering I dag.
2: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
4: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
3: Også til dobbeltdyne?
4: Ja, det også. Hos Prinsess.
5: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
6: Ok, sommerferien.
7: Ja.
6: Vi kan altså dra på hyttetur.
7: Ja, eller telttur.
6: Biltur.
7: Fisketur.
6: Båttur.
7: Ja, eller bærtur da.
6: Ja, vi kan jo uansett starte på
8: biltema.
9: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
10: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
11: Tall og revisor, vær så god.
12: Hallo, det sjefen som ringer her.
11: Miriam?
12: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
11: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
12: Ja.
11: Ja, så jeg legger på.
12: Ja, gjør det, du.
11: Ja, ha det.
12: Ha det.
10: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
13: Talkmore.
14: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
15: Formiddagen på P8 Pop presenteres av redningsvester fra Biltema.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en Radler for bare 9,90 pluss pant, eller en Kolonihagen Sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på rein, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
5: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
6: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast, og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizen da vel, og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
5: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
7: Mamma?
8: Ja?
7: Kan du anbefale en bok til meg?
8: Hæ?
7: En god roman, liksom.
8: En roman?
7: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
8: Ja, ja.
9: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
10: Hei, sett deg eget nett.
11: Gjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
12: Ja, straffe!
13: Å, soleklar.
12: Ja.
13: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg sikker en rask tur på Coopix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
12: Hæ, nå?
13: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
11: Den er lagt på straffemerket.
12: Shit, det gikk fort.
13: Ja, Coopix. Det er veldig fort gjort, det der.
12: Ja, hva?
13: Men ta oss og følg med nå.
12: Ja.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
3: Besøk din nærmeste Skousen-butikk og få Samsung vaskemaskin til under halvpris. Nå kun 4.999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skousen, velkommen til enkelt.

0: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
3: Joker, den gode naboen. Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Spesialenheten for politisaker har startet etterforskning etter at en mann ble skutt i foten under en politiaksjon i Arendal i natt. Mannen i 30-årene var etterlyst, og ifølge Agder politidistrikt oppstod en trusselsituasjon under pågripelsen. Tone Bysting i spesialenheten sier de nå jobber med å få oversikt.
2: Prioritere å ta avhør av involverte tjenestepersoner. Videre så kommer vi til å innhente logger fra politiet Agder. Det innebærer både skriftlige logger og lydlogger.
1: Riksmekleren har hatt sitt travleste år på 22 år. 100 lønnsoppgjør har allerede vært inne til mekling fordi partene ikke klarte å bli enige seg imellom. Høyre åpner for å beholde formuesskatten. På partiets landsmøte i vinter gikk Høyre inn for å fjerne formuesskatten helt, men nå sier nestleder Henrik Asheim til Aftenposten at de kan gå med på å skjerme skatten om de blir enige om et godt nok skatteforlik på Stortinget. Sørg for at billettene du kjøper er ekte. Det er oppfordringen fra både politi og forbrukerrådet før konsert- og festivalsommeren. Nylig advarte Oslo-politiet om en økning av anmeldelser for falske billetter til festivalen Carpe World.
3: Det er nettsider som ser ut som Ticketmaster eller andre sider. Det ser veldig ekte ut.
1: Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 x 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
8: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
9: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
10: Talkmore.
11: Formiddagen på P8 Pop presenteres av kjølebokser fra Biltema.

0: bank.
1: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
2: Hallo, Geir.
1: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
2: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
1: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
2: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
1: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
3: Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette er Norge på sitt beste. Dette er Gartner.
4: Vi er kort innom en god sommernyhet.
5: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
4: To? En til deg og en til meg?
5: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
6: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfullere i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.

0: Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
2: Jo, men først en tur til. Biltema.
3: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Du,
2: ja?
4: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
2: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
5: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.

0: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
1: Hei du, jeg skal på telttur med familien nå. Litt sånn back to basics.
0: Ja, så hyggelig.
1: Og ja, også ikke ha telefon. Vi skal ha telefonfri helg.
0: Det er deilig.
1: Ja, det blir deilig. Men så har jeg jo med telefonen i tilfelle dere skulle ringe.
0: Ja.
1: Ja, så tenkte jeg, jeg kommer til å skru på den en halvtimes tid. Mm. Rett etter rekningen. Så dere får til å ringe da innenfor halvtimes intervallet.
0: Ja, vi prøver å få ringt alle med en gang.
1: Ja, det supert altså. For da har jeg den på der. Og så blir det litt artig for ja, du sa du ikke skulle ha mobilpappa, men gjett hva som har skjedd. Vi har blitt lottomillionærer.
0: Ja.
1: Det kommer til å bli moro da.
0: Ja.
2: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
4: Denne uken er det lagertømming hos Scheidar. Vi må tømme lagret for å gjøre plass til nye produkter og gir deg opp til 70%. Men når lagret er tømt, er det tomt. Så her gjelder det å dukke opp i tide. Og ja, du hørte riktig. Opp til 70%. Scheidar. 114 år med stolte tradisjoner og lagertømming.
5: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
6: Talkmore.
7: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn på Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
8: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, med eksklusive forbindelser til elbileksperter, advokater og andre samarbeidspartnere, med en egen agenda, å gjøre det tryggere, enklere og billigere å eie elbil. De hjelper sine egne med enkel lading, masse fordeler både i hverdag og ferie, og for å bli med må man gjennom et ritual, som basically bare er å melde seg inn i elbilforeningen på elbil.no.
9: Formiddagen på P8 Pop presenteres av redningsvester fra Biltema.

0: Hei og velkommen til Poplunch. God torsdag. Vi skal dra i gang Belinda Carlisle med Livet leir om etter at vi har fått nyheter klokka er 12.
1: Spesialenheten for politisaker har enda ikke fått oversikt over hva som skjedde da en mann ble skutt i foten under en politiaksjon i Arendal i natt. Mannen i 30-årene var etterlyst, og ifølge Agder politidistrikt oppstod en trusselsituasjon under pågripelsen. Tone Bysting i spesialenheten sier flere etterforskere nå er på plass.
2: Prioritere å ta avhør av involverte tjenestepersoner. Videre så kommer vi til å innhente logger fra politiet Agder. Det innebærer både skriftlige logger og lydlogger.
1: En mann i slutten av 70-årene som ble hentet opp fra Sognsvann etter en drukningsulykke lørdag er nå død. Det bekrefter politiet til NRK. Riksmekleren har hatt sitt travleste år på 22 år. 100 lønnsoppgjør har allerede vært inne til mekling fordi partene ikke klarte å bli enige seg imellom. En isbjørn er skutt på Svalbard etter at den forsøkte å ta seg inn i en hytte nordvest på Spitsbergen. Det var turfølge på hytta som skjøt og avlivet isbjørnen i natt, melder sysselmesteren. Ingen personer ble skadet. Det kan bli tidenes folkefest på Rådhusplassen i Oslo på søndag. Kommunen bekrefter til NRK at de er i tett dialog med private aktører og håper å få på plass storskjermer der folket kan se Norge spille mot Brasil. Og de venter svar på om det går eller ikke senere i dag. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Og mens været har snudd, nå er det godt vær i nord, mens det er overskya og regn i lufta i sør, så skal du og jeg få på tre låter på rappen med Huey Lewis and the News of Toto, og først ut er Elton John.
1: Vi hørte Princess med Sommerflørt.
2: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
1: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
2: Ja, ikke like romantisk kanskje?
1: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
2: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det, hos Princess.
3: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
5: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
6: Hvordan har vi det, folkens? Er det noe liv her?
7: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nytt sommeren på Circle K. Vi ses!
8: Du,
9: ja?
8: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
9: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
10: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
11: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
12: Formiddagen på P8 Pop presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

Apropos Afrika, Afrika har allerede, uavhengig av hvordan det går videre i VM, et rekordår, for hele 10 afrikanske land har vært med i årets fotball-VM. Og av de 10 så var det hele 9 som kvalifiserte seg videre etter gruppespillet. Og hvordan det hele kommer til å ende, ja, det vet vi jo i løpet av de kommende ukene.

0: Har du en forkjærlighet for bading, så er det bare å vente. Du får badetemperaturen her på P8 etter Martika.
1: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
2: Bank, bank.
3: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
4: Hallo, Geir.
3: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
4: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta.
3: Mm?
4: Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekende være veldig bra.
3: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
4: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
3: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
5: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
6: Mamma?
7: Ja, venn min?
6: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
7: Ja, det stemmer vel det, ja.
6: Blitt skikkelig fin den da.
7: Ja, synes jeg da.
8: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
9: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
10: Denne uken det lagertømming hos Scheidar. Vi må tømme lagret for å gjøre plass til nye produkter og gir deg opp til 70%. Men når lagret tømt, det tomt. Så her gjelder det å dukke opp i tide. Og ja, du hørte riktig. Opp til 70%. Scheidar. 114 år med stolte tradisjoner og lagertømming.
11: Da spør jeg deg, Trond.
12: Sitter jeg tørst, da?
11: Vil du ha tone?
12: Mm. Som står jeg stikker bare en rask tur på Coolprix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
7: Du kan ikke bare dra nå.
12: Jo da, straks tilbake. Hei.
11: Inntil døden.
7: Oi.
11: Skiller dere av.
7: Tilbake allerede?
12: Ja. Coolprix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?

0: Det er jo ikke bare ABBA som har en låt som har Gimme Gimme Gimme i titlen. Vi skal til en annen låt som har det samme. Hvilken? Jo, svaret får du straks der på Pjotta.
1: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
3: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
4: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, med eksklusive forbindelser til elbileksperter, advokater og andre samarbeidspartnere, med en egen agenda, å gjøre det tryggere, enklere og billigere å eie elbil. De hjelper sine egne med enkel lading, masse fordeler både i hverdag og ferie, og for å bli med må man gjennom et ritual, som basically bare er å melde seg inn i elbilforeningen på elbil.no.
5: Vi hørte Princess med Sommerflørt.
6: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
5: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
6: Ja, ikke like romantisk kanskje?
5: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklur til sengesett og pynt.
6: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag da, hos Princess.
7: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
8: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
9: Jo, men først en tur til. Biltema.
10: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
11: Formiddagen på P8 Pop presenteres av kjølebokser fra Biltema.

0: Denne ukas oppgave I et stjerna virker å være vrien, altså. Du skal få høre oppgaven igjen om 10 minutter. Nå får du nyheter. Klokka den har blitt 1.
1: Det blir ikke gjort nok for å forebygge drukningsulykker, sier Tanja Krangnes I Redningsselskapet. For ett år siden fikk Norge en handlingsplan for å forebygge drukning, men så langt I år har 42 personer druknet I Norge, mot 17 på samme tid I fjor.
2: Vi mener at det må følges opp med tydelig ansvar, bedre samordning mellom alle som jobber med forebygging I Norge, men også finansiering av langsiktige forebyggende tiltak.
1: En kvinne I slutten av 60-årene ble funnet død I Glomma ved Flisa bru I innlandet I går kveld. Kvinnen ble meldt savnet tidligere I går, og det ble satt I gang en leteaksjon. Det ikke mistanke om noe kriminelt. Kongen og dronningen reiser på tur til Trøndelag I september. Da det kommunene Rindal, Høylandet og Snåsa som får besøk av det norske kongeparet. Rindal og Høylandet de eneste kommunene I Trøndelag som enda ikke har fått offisielt besøk av kongen og dronningen. Så det fremdeles enorm pågang etter fotballdrakter. De siste dagene har det stått kunder I kø I timesvis utenfor Torshov Sport I Oslo, og I formiddag også nettsiden til butikken nede på grunn av ivrige kunder som forsøker å bestille samtidig, melder Kode 24. Også nettsiden fotballfesten som viser Norges kamper på storskjerm brøt sammen like etter at det ble klart at Norge skal møte Brasil I åttendedelsfinalen søndag. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Dette er Jetstjerna på P8 Pop. Good morning,
1: Vietnam! To call you stupid would be an insult to stupid people!
2: No, Ray. T-Mark sucks.
0: Hvilken kjent 80-tallsfigur er dette? Jetstjerna på P8 Pop.
3: En vanskelig oppgave denne uka. Det er ytterst få som så langt har kommet fram til riktig svar, så her er det store muligheter til å melde seg på i morgendagens trekning om å bli ukevinner og vinne et halvt års abonnement på Viaplay Total. Og måten du er med i trekninga på, det er rett og slett å sende meg en SMS og fortelle meg hvem du tror vi skal fram til. Og i dag så får du de to siste mulighetene til å høre stemmen til Stjerna, og i dag så hører du et utdrag fra et intervju hun hadde med Extra, et nettmagasin, et intervju gjort tilbake igjen i 2008. Og jeg kan si såpass at denne Stjerna dessverre ikke er blant oss lenger. Hadde hun vært blant oss, så hadde hun på dette tidspunktet vært 77 år gammel. En kvinne som vet å jobbe hardt for penga. Hvem er dette?
4: Well, the best part of my career is making people happy. I think that's the best part, and I think that when you're a young kid and you dream of being on stage and all of a sudden you're there doing your dream, I don't think that's it. That's Nirvana.
3: Ja, hvem er dette her? Jeg kan garantere deg at hvis du liker å danse, så har du garantert svingt deg godt og svetta ut til flere av hennes låter. Vi spiller et par av de også her på P8 Pop. Og hun har ikke alltid bare vært en soloartist. Ja, nå har du fått en del å henge kroken på, skulle jeg til å si, og henge på kroken. Så det er bare å kaste deg over telefonen og sende meg en SMS hvis du har et forslag om hvem det kan være. Skriv P8, mellomrom, ditt forslag og ditt fulle navn og send det til 1904, mens vi skal få følge av Brian Ferry i løpet av de neste minuttene og Slave to Love.

0: Det er altså en vanskelig oppgave i Et stjerne denne uka. Du hører den igjen rett over fire. En av de som har ofte blitt nevnt i forbindelse med ukas oppgave, Whitney Houston. Det er altså ikke Whitney Houston, men du får henne med So Emotional her på P8 etter Jan Hammer.
1: Bank, bank.
2: Er du i et ulykkelig forhold?
3: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
2: At du ikke er så viktig?
3: Da

0: du bytte forhold?
1: Ja, bankforhold.
0: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
1: Og prisvinnende kundeservice.
0: Sjekk penny.no.
2: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
3: Gjennom en blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
4: Ja, straffe!
5: Å, soleklar. Ja. Jeg ble så sulten, jeg. Jeg sikker en rask tur på Coopix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
4: Hæ, nå?
5: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
6: Er lagt på straffemerket.
4: Shit, det gikk fort.
5: Ja, Coopix er veldig fort gjort det der.
4: Ja, hvorfor...
5: Men ta oss og følg med nå. Ja.
7: Har du et enkeltpersonforetak og har spørsmål rundt HMS?
8: Ja.
7: Du har ikke vurdert å bare gi F i HMS da? Kommer deg ut i sola i noe digge klær? På Sport Outlet får du noe heldre Geilo Tourshorts til dame og herre til 375 kroner og til junior til 250 kroner. Det morsommere det, enn å sitte inne og gnure på sånn HMS-greier. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
9: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som kun hjelper sine egne med råd fra elbileksperter og advokater og veihjelp til mistenkelig lav pris. Og ingen får adgang til deres eksklusive forening, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da, på elbil.no.
10: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning, eller hva sier du, Bernt?
11: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast, og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizzen da vel, og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
10: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
12: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
13: Talkmore. Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
14: Formiddagen på P8 Pop presenteres av redningsvester fra Biltema.

0: En norsk motedesigner har blant annet bursdag, blant flere andre kjente og kjære navn. Hvem disse er, skal du få høre mer om etter Cool and the Gang og Celebration.
1: Nå er det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste i en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.

0: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Nå det sommer, og vi kan legge ut på eventyr. Og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
2: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Det lover bra for en god sommer. Kajak og fritid og denne kajak
3: og fritid og denne. Heisan!
4: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
3: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
4: Exakt, om han da. Er ikke det bare kosa?
3: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
5: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
6: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
7: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!

Helt riktig låt å ha inn i dagens oppsummering av bursdagsjubilanter. Har du bursdag 2. juli? Gratulerer med dagen. Du har bursdag på samme dag som alpinisten Henrik Kristoffersen, blir 32 år i dag. Margaret Robbie har bursdag, 36 fyller hun. Og Lindsay Lohan, hun fyller 40 år i dag. Gratulerer, Lindsay. Mike Anger fra The Blow Monkeys fyller 71. Jeffrey Cooper fra Midnight Star blir 70 år. Larry David, han er komiker og sammen med Jerry Seinfeld til skaper av Seinfeld-serien, blir 79 år. Og Per Spock, den norske motedesigneren, fyller 87 år i dag. Jeg nevnte jo to stykker blant dagens bursdagsjubilanter som du kanskje ikke kjenner så godt til, nemlig Jeffrey Cooper fra Midnight Star og Mike Anger fra The Blow Monkeys. Mer fra den kanten får du i dagens 2 fra 1 her på P8 om en halv time. Nå er det Bryan Adams.

0: En av mine Pet Shop Boys favoritter er rett rundt svingen her på P8. It's a Sin får du straks.
1: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Vi er kort innom en god sommernyhet.
3: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
2: To? En til deg og en til meg?
3: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
1: Joker, den gode naboen.
6: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
7: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för hela Norge.
8: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
9: Denne uken er det lagertømming hos Scheidar. Vi må tømme lagret for å gjøre plass til nye produkter og gir deg opp til 70%. Men når lagret er tømt, er det tomt. Så her gjelder det å dukke opp i tide. Og ja, du hørte riktig. Opp til 70%. Scheidar. 114 år med stolte tradisjoner og lagertømming.
10: Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette er Norge på sitt beste. Dette er Gartner.
11: Har du et enkeltpersonforetak og har spørsmål rundt HMS? Ja. Du har ikke vurdert å bare gi F i HMS da? Kommer jeg ut i sola i noe digge klær? På Sport Outlet får du noe heldre Geilo Tourshorts til dame og herre til 375 kroner og til junior til 250 kroner. Det morsommere det enn å sitte inne og gnure på sånn HMS-greier. Sport Outlet, stort utvalg til bare ladepriser.
1: Formiddagen på P8 Pop presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: torden, ja.
1: Ja, det var en del av på Sør-Østlandet i går, torden og lyne. Skal det lyne og tordene rundt omkring i landet i dag? Ja, det kan jo skje det når det nå er sommer. Men på yrkartet så ser jeg ikke noe utover at det kan komme litt i fjellstrøka lengst sør i Norge. Sånn er det med den saken.

0: 52 band-dueller kjører sjeldent her på P8 i dagens utgave av 2 fra 1. Om 10 minutter, nå får du nyheter. Klokka den har blitt 2.
1: Det var ingen direkte øyevitner til drapet på Kløfta tirsdag. En mann i 40-årene siktet for drapet på faren sin, en mann i 70-årene. Politiet sier til TV 2 at de nå begynner å danne seg et bilde av hendelsesforløpet. De ønsker ikke si noe om det var andre personer i boligen da drapet fant sted. Det blir ikke gjort nok for å forebygge drukningsulykker, sier Tanja Krangnes i Redningsselskapet. For ett år siden fikk Norge en handlingsplan for å forebygge drukning, men så langt i år har 42 personer druknet i Norge, mot 17 på samme tid i fjor.
2: Vi mener at det må følges opp med tydelig ansvar, bedre samordning mellom alle som jobber med forebygging i Norge, men også finansiering av langsiktige forebyggende tiltak.
1: En polsk mann i 40-årene ble stanset av politiet på E18 i går ettermiddag med promille på 2,68, og så dro han rett på fest. I natt ble han nemlig pågrepet av politiet igjen, da for å ha laget fyllebråk i gjestehamna i Horten. I dag skal mannen ha erkjent fyllekjøringen. Erling Braut Haaland glemmer aldri hvor han fra, sier ordfører Andreas Voldsund i hjemkommunen Time. Allerede som 17-åringen dro Haaland fra Bryne til Molde, og siden har han spilt både for Borussia Dortmund og Manchester City. Men båndet til Bryne, det fremdeles sterkt, sier Voldsund.
3: Han snakker om heimplassen sin Bryne i mest alle intervju. Han gir tilbake til kommunen og barn og unge. Han kjøpte fotball og utstyr til alle som spiller fotball i kommunen.
1: Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

Det er datoen i dag som er fellesnevner for to fra en her på P8. To låter med forbindelse til dagen i dag, men hva vi skal innom er kanskje litt mer en kuriositet å regne her på P8 Pop. To band du ellers ikke hører veldig ofte, om noen gang egentlig, hvis jeg tenker meg om. Vi skal innom The Blow Monkeys, men vi starter først med Midnight Star. Det er elektrofunk, soul, disco, R&B-gruppe fra Kentucky i USA. Og grunnen til det er rett og slett fordi Jeffrey Cooper, en av medlemmene av bandet Midnight Star, fyller 70 år i dag. Vi skal til en av deres aller største låter.

skal holde oss til 1986 og 1987 fra Midnight Star og Midas Touch i dagens 2 fra 1 her på P8 Pop. Så skal vi til en annen bursdagsjubilant som del av The Blow Monkeys, band som har sitt utgangspunkt i London i England. Vi skal til It Doesn't Have To Be This Way.

Gratulerer med dagen til Jeffrey Cooper fra Midnight Star og Mike Anger fra The Blow Monkeys, som du fikk låter fra i dagens to feien her på P8

0: det vi skal til Four Tops.
1: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Med enorm innflytelse både nasjonalt og lokalt. Når det kommer til ting som har med elbil å gjøre. De trekker i trådene for å fremme sin egen agenda. Og gjøre det enklere og tryggere å kjøpe og eie elbil. Kom deg på innsiden. Meld deg inn i Elbilforeningen på elbil.no.
4: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!
6: Denne uken er det lagertømming hos Scheidar. Vi må tømme lagret for å gjøre plass til nye produkter og gir deg opp til 70%. Men når lagret er tømt, er det tomt. Så her gjelder det å dukke opp i tide. Og ja, du hørte riktig. Opp til 70%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner og lagertømming. Hola.

0: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
1: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Kunstig intelligens fortsetter å skape frustrasjon innenfor kultur og underholdning, vil vi vel si. Nå er det Netflixet som er i hardt vær. Hvorfor skal du få høre etter Alphaville?
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
1: Joker, den gode naboen.
4: Vi er kort innom en god sommernyhet.
5: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
4: To? En til deg og en til meg?
5: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
6: Har du et enkeltpersonforetak og har spørsmål rundt HMS? Ja. Du har ikke vurdert å bare gi F i HMS da? Kommer deg ut i sola i noe digge klær? På Sport Outlet får du nå heldre Geilo Tourshorts til dame og herre til 375 kroner og til junior til 250 kroner. Det er morsommere det enn å sitte inne og gnyre på sånn HMS-greier. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
7: Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette er Norge på sitt beste. Dette er Gartner.
8: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
9: Tall og revisor, vær så god.
10: Hallo, det er sjefen som ringer her.
9: Miriam?
10: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
9: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
10: Ja.
9: Ja, så jeg legger på.
10: Ja, gjør det, du.
9: Ja, ha det.
10: Ha det.
8: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
11: Talkmore.
12: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
13: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.

Kunstig intelligens både skaper glede og debatt, og nå er det Netflix som får merke baksiden av den nye og banebrytende teknologien. Variety skriver om Netflix som nå skal lage en konkurransebasert reality-serie hvor hele universet fra Willy Wonka og Sjokoladefabrikken, den filmen fra 1971, vet du, er bakteppet, og i den filmen så husker du kanskje at det var en spesiell skuespiller som satte liv til Willy Wonka, nemlig Gene Wilder. Den gikk jo bort i 2016. Nå har Netflix med OK og støtte fra dødsboet til den kjente og kjære skuespilleren fått lov til å gjenskape stemmen hans ved hjelp av kunstig intelligens, som skal da brukes i den konkurransebaserte reality-serien vi får se på Netflix fra og med høsten. Og nå er første smakebit fra reality-serien sluppet, og det skaper furore. Folk mener at dette er respektløst og sånn, men nå har dødsboet sagt ja da. Men AI-spesialist Jocelyn Burnham, som spesialiserer seg da på hvordan kunstig intelligens brukes i blant annet filmproduksjon, sier at det er liksom ikke satt noen grenser enda på hvordan dette kommer til å utarte seg, så det virker litt som om at studioene nå driver og prøver å teste grensene til hva du og jeg tolererer. Og her er meningene delt, som det

0: anser oss som en liten 80-tallsfamilie her på P8-pop. Og da passer det jo fint med siste sledge. We Are Family er rett rundt hjørnet.
1: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
2: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe asvin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 x 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Bank, bank.
5: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
6: Hallo, Geir.
5: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
6: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta.
5: Mm.
6: Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
5: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
6: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
5: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.

0: skal du? Skulle ikke vi male i dag?
1: Jo, jo, men først en tur til. Biltema.
2: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som kun hjelper sine egne med råd fra elbileksperter og advokater og veihjelp til mistenkelig lav pris. Og ingen får adgang til deres eksklusive forening, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da, på elbil.no.
4: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

Da er det klart da, at Oslo kommune har klart å tromme sammen med private aktører til folkefest på Rådhusplassen. Det var tidligere i dag at nyheten kom om at de jobbet med det. Nå har bekreftelsen kommet. Det blir folkefest på Rådhusplassen i Oslo. Samtidig som at det er veldig mange andre som viser også. Så det blir mye trøkk i sentrum. Og på Rådhusplassen så blir det åpent for absolutt alle og alle aldre. Og det blir to storskjermer. Mer informasjon enn det har jeg ikke her akkurat nå, altså. Oh, I guess.

0: Klokka den 3, og vi skal høyt opp i sky i dagens utgave. Dette husker du kanskje ikke fra 80-tallet om 10 minutter. Nå får du nyheter.
1: Oslo kommune inviterer til gratis VM-fest på Rådhusplassen når Norge møter Brasil i VM-søndag. Det bekrefter kommunen i ettermiddag. På to store skjermer skal åttendedelsfinalen vises. Arrangementet gjennomføres i samarbeid med Sparebank 1 Østlandet, som bidrar med midler. Erling Braut Haaland glemmer aldri hvor han fra, sier ordfører Andreas Voldsund i hjemkommunen Time. Allerede som 17-åringen dro Haaland fra Bryne til Molde, og siden har han spilt både for Borussia Dortmund og Manchester City. Men båndet til Bryne, det fremdeles sterkt, sier Voldsund.
2: Han snakker om heimplassen sin Bryne i mest nærlig intervju. Han gir tilbake til kommunen og barn og unge. Han kjøpte fotball og utstyr til alle som spiller fotball i kommunen.
1: En ungdomsleder i 40-årene fra Moss tiltalt for en rekke seksuelle overgrep mot barn og unge, blant annet en voldtekt av et barn under 14 år. Totalt 22 fornærmede i saken, de fleste tilknyttet fritidstilbudet han ledet i byen. Han også tiltalt for å ha produsert og oppbevart store mengder overgrepsmateriale. Utenlandske turister brukte 44 milliarder kroner i Norge i 2025. Det viser Innovasjon Norges turistundersøkelse. Det 6 milliarder kroner mer enn året før. Veksten skyldes i hovedsak flere utenlandske besøkende. Det var nyhetene du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.

0: 80-tallet.
1: Vi skal til en kar som heter Larry Walters, som den 2. juli 1982, i en alder av 33 år, fant ut at han skulle rett og slett gjøre drøm til virkelighet om å kunne fly. Ja da, han kjøpte seg en hagestol av aluminium, festet en rekke værballonger til den. Værballonger er jo ganske store. De er jo lagd for å nå langt opp i himmelen for å samle inn værdata. Så 42 stykker av den varianten til en aluminiumsstol ble fylt med helium. Han festet stolen så til støtfangeren på bilen mens han gjorde seg i stand, hoppet opp i stolen og fikk noen venner til å skjære av over sikkerhetslina, hvis vi kan kalle det sikkerhetsline. Ja, han hadde egentlig tenkt seg bare å ta seg en drink et par meter over sin egen hage, men hadde tydeligvis undervurdert løfteevnen til disse 42 store værballongene fylt med helium. Så når denne sikkerhetslina da ble skjært over, så far han av sted langt til vers over Los Angeles, nærmere bestemt 16 000 fot, rundt 4800 meter. Og hva er det som skjer oppi den høyden? Jo, for det første så er det ganske tynn luft, så det å puste er en utfordring, men det er også utrolig kaldt. En annen utfordring var jo at da befant han seg midt i det travle luftrommet i nærheten av Los Angeles, sin internasjonale lufthavn LAX, og piloter, de rapporterte sjokkert inn til kontrolltårnet om at de så en mann sitte i en hagestol under en rekke ballonger med et gevær i fanget. Og hvorfor hadde han gevær? Jo, for det var hans plan, nemlig om å komme seg ned igjen. Det var å skyte da luftballongene sånn at han landet, men tanken var jo bare et par meter over bakken. Så når han etter hvert tok motet til seg etter rundt 45 minutter, så begynte han å skyte hull i et par av disse luftballongene og startet sådan en kontrollert nedstigning faktisk. Flaks der altså. Og endte til syvende og siste opp i noen kraftledninger i Long Beach, noe som igjen førte til et strømutfall i området. Han ble litt av en folkehelt, men det vanket også noen bøter, kan du si, fra luftfartsmyndighetene i USA, for der han landa, til tross for at det var oppe i kraftledningene, der sto politiet og ventet.

0: Det blir en fuktig opplevelse for alle som skal opp på Ekebergsletta i dag under Carpe World, som fortsetter med en ny konsert både i morgen og lørdag. Og apropos regn, Here Comes the Rain Again, Eurythmics er rett rundt svingen.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner.

0: samla.no. Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore.
2: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
3: Jo, men først en tur til. Biltema.
0: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.

0: Vi hørte Princess med sommerflørt.
1: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det, hos Princess.
2: Excusa, por favor, el bilo, no longer work, og motor, no start, ja. No comprendo español, can you help, oh?
3: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
4: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnemerket I butikken, og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
5: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Vi som bor i Oslo er jo glad i byen vår, men det er ikke ofte vi hører mye positivt om denne byen, men nå har altså Oslo kommet inn på en veldig hyggelig liste. Hvilken skal jeg fortelle deg mer om etter Steve Miliband?
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 29,90 per pakke. To pakk avokado til 29,90. Og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
2: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som kun hjelper sine egne med råd fra elbileksperter og advokater og veihjelp til mistenkelig lav pris. Og ingen får adgang til deres eksklusive forening, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da, på elbil.no.
3: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
4: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
5: det! Bank, bank!
6: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
7: Hallo, Geir.
6: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
7: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta.
6: Mm?
7: Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekende være veldig bra.
6: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
7: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
6: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
8: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler for bare 9,90 pluss pant, eller en Kolonihagen Sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

Mange har en mening om Oslo. Vi som bor her, vi elsker den, og andre elsker å hate den på mange måter. Nå har Oslo for første gang kommet inn på en topp 10-liste over de beste byene å bo i, og det er det britiske magasinet Monocle, som blant annet har satt kaffebaren Fuglen på toppen av sin kåring av de 25 beste kaffebarene i verden. Så dette er folk som vet hva de snakker om. Ja da, og Oslo har kommet inn på topp 10-lista som en av to nordiske byer. København ligger foran oss på en andreplass, vel å merke. Oslo er nede på tiendeplass, men er vi nede på topp 10 da? Og vi kan se i bakspeilet og finne byer som Stockholm, Milano, Barcelona, Amsterdam og Helsingfors. Så det er hyggelig å være i godt selskap, altså. Som for øvrig toppes av Tokyo på førsteplass, og etter København på tredjeplass. Der finner vi

0: Vi skal skru klokka tilbake igjen. Nei, det er ikke bokstavlig talt, men med Johnny Hates Jazz her på Piotr.
1: Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette er Norge på sitt beste. Dette er Gartner.
2: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
3: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
2: Også til dobbeltdyne?
3: Ja, det også. Hos Prinsess.
4: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
5: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
6: Talkmore.
7: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på Innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på rein trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg.
8: Gjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
9: Ja, straffe!
10: Å, soleklar.
9: Ja.
10: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
9: Hæ, nå?
10: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
11: Er lagt på straffemerket.
9: Shit, det gikk fort.
10: Ja, Coop Rix. Det er veldig fort gjort det der.
9: Ja, da får
10: jeg... Men ta oss og følg med nå.
9: Ja.
12: Excuse, por favor, el bilo no longer work, og motor no start, ja. No comprendo español, can you help, oh?
13: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
14: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

Vi er nå i høysesongen til en spesiell mafia. Håndklemafian. Ja, da har du vært i syden, så kjenner du til håndklemafian. De som gjerne står opp klokka 6 om morgenen før frokost for å legge håndkler på solsenger rundt badebassenger, for eksempel. Det er forskjellige løsninger mot dette, at de er mindre lik. Det er jo en kjensgjerning, og nå har et hotell i Tenerife til og med leid inn egne vektere for å håndtere det hele.

0: Siste mulighet til å høre oppgaven i Gjett stjerna for uka får du nå om 10 minutter etter Starship, og nå nyheter klokka den 4.
1: Høyesterett har enstemmig avvist anken etter drapssaken i Porsgrunn. En 41 år gammel mann dømt for drapet på ekskjæresten sin. Han ble funnet skyldig for å ha helt bensin over og satt fyr på henne. Dommen fra Agder lagmannsrett dermed rettskraftig, og mannen dømt til 21 års forvaring. En mann i 30-årene fra Sogn og Fjordane i Hordaland tingrett dømt til 4 års fengsel for kokainsalg. Han solgte kokain fra leiligheten sin i Bergen og var i besittelse av 2,2 kilo kokain. Mannen knyttet til et kriminelt nettverk. Utenlandske turister brukte 44 milliarder kroner i Norge i 2025. Det viser Innovasjon Norges turistundersøkelse. Det 6 milliarder kroner mer enn året før. Veksten skyldes i hovedsak flere utenlandske besøkende. Oslo kommune inviterer til gratis VM-fest på Rådhusplassen når Norge møter Brasil i VM-søndag. Det bekrefter kommunen i ettermiddag. På 2 store skjermer skal åttendedelsfinalen vises. Arrangementet gjennomføres i samarbeid med Sparebank 1 Østlandet, som bidrar med midler. Og dersom Norge tar seg videre til kvartfinalen i VM 11. juli, så blir det ingen folkefest på Ullevål stadion. Det opplyser arrangøren av folkefesten til VG. Årsaken at det skal legges nytt gress på banen, slik at banen klar til kvinnekøppfinalen mellom Ålesund og Brann i september. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.

0: Dette er Jet Stjerna på P8 på. Good
1: morning, Vietnam! To call you stupid would be an insult to stupid people!
2: No way, King Mike sucks.
0: Hvilken kjent 80-tallsfigur er dette? Jet Stjerna på P8 på.
3: Ja da, det har vært en vanskelig oppgave denne uka, så, og tidligere i dag så fikk du en rekke hint ved siden av å høre et nytt lydklipp fra et intervju gjort tilbake igjen i 2008 av magasinet Extra. Jeg har fortalt deg at musikken fra vedkommende spilles her på P8. Hun var også ikke bare kjent som en soloartist, men også del av et band spesielt på 70-tallet. Hadde hun fortsatt vært blant oss, så hadde hun akkurat nå vært 77 år gammel, og jeg kan nesten garantere at du har dansa til musikken hennes. Hvem er det vi hører prate her sånn?
4: Well, the best part of my career is making people happy. I think that's the best part, and I think that when you're a young kid and you dream of being on stage and all of a sudden you're there doing your dream, I don't think that's it. That's Nirvana.
3: Ja, et intervju fra 2008 i forbindelse med en ny turné vedkommende skulle ut på, som dessverre ikke er blant oss lenger. Hva er navnet på stjerna? Send meg sms og skriv P8 først, så ditt forslag på hvem det er, og ditt fulle navn! Og sende til 1904. I morgen i Poplunch rett over rett, da skal en ukevinner kåres, og et halvt års abonnement på Viaplay total deles ut. Hei!

0: Du skal få tre låter på rappen her på P8. Vi skal innom Paul Young og Cock Robin, men først til en dame som vet å jobbe hardt for penga, Donna Summer. She works hard for the money.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 29,90 per pakke. Topakk avokado til 29,90. Og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
2: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
5: Joker, den gode naboen.
6: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
7: Nå er det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste i en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Bank, bank.
9: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
10: Hallo Geir.
9: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
10: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekende være veldig bra.
9: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
10: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
9: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
11: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av

0: Du får badetemperaturer hver dag her på P8, og hvis du har gått glipp av dem, så får du dem igjen nå etter Bon Jovi med Living on a Prayer.
1: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Med enorm innflytelse både nasjonalt og lokalt. Når det kommer til ting som har med elbil å gjøre. De trekker i trådene for å fremme sin egen agenda. Og gjøre det enklere og tryggere å kjøpe og eie elbil. Kom deg på innsiden. Meld deg inn i Elbilforeningen på elbil.no.
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: Talkmore.
4: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær i Trøndelag som fikk vokse inn i blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned i lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
5: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
6: Mer av det du elsker.
7: Vi hørte Princess med Sommerflørt.
8: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen, da.
7: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
8: Ja, ikke like romantisk, kanskje?
7: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
8: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag, det. Hos Princess.

0: Den 28. juni, altså for få dager siden, så var det nøyaktig 40 år siden at Wham holdt sin avskjedskonsert på Wembley stadion sammen med en rekke gjestartister. Du skal få I'm Your Man her på P8 straks.
1: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som kun hjelper sine egne med råd fra elbileksperter og advokater og veihjelp til mistenkelig lav pris. Og ingen får adgang til deres eksklusive forening, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da, på elbil.no.
2: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger, eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer. Kajak og fritid
4: og den må Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær i Trøndelag som fikk vokse inn i blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned i lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel-bygg.
5: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
6: Yes! Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
7: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: Og med det så sier jeg takk for i dag. Jeg heter Luis Molinari, skal ta på meg våtdrakta og vasse hjemover. Til vi prates igjen i morgen klokka 12 til fredagspopplunch.
1: Ja.
0: Og i morgen så får du også patch up fra klokka 2 i morgen ettermiddag. Det betyr at helgen rett ut til svingen. Ha en fin fortsettelse på torsdagen. Her med One Too Many blant annet.

0: Gutepop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Ikke på 50 år har så få blitt dømt til ubetinget fengsel som i fjor, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I fjor ble det registrert 7200 dommer der folk må sone i fengsel. Sammenlignet med befolkningsmengden er det nesten en halvering siden toppåret 2005. Høyesterett har enstemmig avvist anken etter drapssaken i Porsgrunn. En 41 år gammel mann dømt for drapet på ekskjæresten sin. Han ble funnet skyldig for å ha helt bensin over og satt fyr på henne. Dommen fra Agder lagmannsrett dermed rettskraftig, og mannen dømt til 21 års forvaring. Utbruddet av hantaviruset knyttet til cruiseskipet i Atlanterhavet nå offisielt over, bekrefter Verdens helseorganisasjon. Meldingen kommer etter at den siste nærkontakten har fullført karantenetiden og testet negativt. Totalt ble 13 passasjerer smittet, 3 mistet livet. Og dersom Norge tar seg videre til kvartfinalen i VM 11. juli, så blir det ingen folkefest på Ullevål stadion. Det opplyser arrangørene av folkefesten til VG. Årsaken er at det skal legges nytt gress på banen, slik at banen er klar til kvinnekøppfinalen mellom Ålesund og Brann i september. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Talkmore. Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
6: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200.746 kroner. Samla.no.
8: Heisan!
9: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
8: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
9: Exakto, man da. Er ikke det bare kosa?
8: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
10: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfridrikke. Velkommen til VM hos SO.
11: Vi kort innom en god sommernyhet.
12: Kjøper du minst 2 sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
11: 2? En til deg og en til meg?
12: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
13: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler for bare 9,90 pluss pant. Eller en Kolonihagen Sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, med eksklusive forbindelser til elbileksperter, advokater og andre samarbeidspartnere, med en egen agenda, å gjøre det tryggere, enklere og billigere å eie elbil. De hjelper sine egne med enkel lading, masse fordeler både i hverdag og ferie, og for å bli med må man gjennom et ritual, som basically bare å melde seg inn i elbilforeningen på elbil.no.
2: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help?
4: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
5: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.

0: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Vi kort innom en god sommernyhet.
2: Kjøper du minst 2 sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
1: 2? En til deg og en til meg?
2: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe asvin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8x100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
4: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buss Apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buss Apotek. Bedre hud. Hele livet.
5: Denne uken det lagertømming hos Scheidar. Vi må tømme lagret for å gjøre plass til nye produkter og gir deg opp til 70%. Men når lagret tømt, det tomt. Så her gjelder det å dukke opp I tide. Og ja, du hørte riktig. Opp til 70%. Scheidar. 114 år med stolte tradisjoner og lagertømming.
6: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
7: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
10: Joker, den gode naboen. Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
11: Talkmore.
12: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

0: Antipop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Ikke på 50 år har så få blitt dømt til ubetinget fengsel som i fjor, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I fjor ble det registrert 7200 dommer der folk må sone i fengsel. Sammenlignet med befolkningsmengden er det nesten en halvering siden toppåret 2005. Fylkesrådet i Nordland reagerer på at E6 mellom Fauske og Rognan stenges i 10 dager. I dag stengte Vegvesenet veistrekningen for å forsterke en mur, og omkjøring på en smal fylkesvei tar rundt 2 timer. Fylkesrådet sier dette viser manglende satsing på beredskap i nord. En mann i 40-årene er i dag reddet ut av ruinene i Venezuela i live. Det er 8 dager siden jordskjelvene rammet landet. Mannen ble hentet ut fra en kjeller under et kjøpesenter. Fremdeles er 40 000 mennesker meldt savnet. 8 av 10 nordmenn er helt avhengige av nett og digitale tjenester hver dag, kommer det frem i en undersøkelse Infakta har laget for Telenor. 65% svarer i den landsdekkende undersøkelsen at hverdagen vil bli betydelig vanskeligere dersom de må klare seg uten nettjenester i mer enn en halv dag. Og i helgen fylles Ekebergsletta i Oslo med over 100 000 Karpe-fans. Festivalen Karpe Bøl åpnet dørene klokka 15 i dag, og det skal holdes konserter både i dag, i morgen og lørdag. Billettene ble sluppet i september i fjor, og bare minutter senere var de utsolgt. Det var nyhetene du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
1: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong. Utført av Johannes Høsflot Klæbo.
2: Steike god knas. Bankers den.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
4: Det finnes et nettverk av mektige mennesker.
5: Med elbil.
4: Med eksklusive forbindelser.
5: Til elbileksperter, advokater og andre samarbeidspartnere.
4: Med en egen agenda.
5: Å gjøre det tryggere, enklere og billigere å eie elbil.
4: De hjelper sine egne.
5: Med enkel lading, masse fordeler både i hverdag og ferie.
4: Og for å bli med må man gjennom et ritual.
5: Som basically bare å melde seg inn i elbilforeningen på elbil.no.
6: Ja, i helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
7: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Ikke gidd, ja. Det jo gørkjedelig. Gjør heller noe gøy, som å stikke på telttur. På Sport Outlet får du nå et stort Vikafjell 6-mannstelt. Lettmontert med ståhøyde og plass til bagasje til kun 1495.
2: Altså, det en drøm? Ta klipp med.
7: Au! Jo da, det koster 1495. Happy camping fra Sport Outlet. Stort utvalg til bare lavepriser.

0: mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen der ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
1: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
2: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet. Elektroimportøren.
3: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus. Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
4: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
3: Men bakevarene jo rykende ferske.
4: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
3: Åh, nystekte wienerbrød.
4: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
3: Nå snakker vi.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Ja, i helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.
1: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser det!
2: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
3: Det finnes et nettverk av mektige mennesker.
4: Med elbil.
3: Med eksklusive forbindelser.
4: Til elbileksperter, advokater og andre samarbeidspartnere.
3: Med en egen agenda.
4: Å gjøre det tryggere, enklere og billigere å eie elbil.
3: De hjelper sine egne.
4: Med enkel lading, masse fordeler både I hverdag og ferie.
3: Og for å bli med må man gjennom et ritual.
4: Som basically bare å melde seg inn I elbilforeningen på elbil.no.
5: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger, eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: AJ-produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Ja, en ny bestilling.
7: Stadig nye, klar for en stor en.
6: Ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
7: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
8: Bibliotek? Sjekk

0: P8-pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Flere medier melder at det har vært jordskjelv utenfor Bergen. Det skal ha blitt kjent risting i bakken på Sotra i Bergen og flere steder rundt byen. Foreløpig er det ikke registrert offisielle målinger hos norske jordskjelvmyndigheter. Det er satt i gang en redningsaksjon etter at en mann står fast på en fjellknaus i Kvinnherad i Vestland. Både frivillige Røde Kors og hovedredningssentralen deltar i redningsaksjonen, melder politiet. Mannens tilstand er ukjent. Hovedlageret til Ukrainas Røde Kors er fullstendig ødelagt, det skriver organisasjonen på Facebook. Nødhjelp til en verdi på over 17 millioner kroner ble ødelagt da lageret i Kyiv ble truffet av et russisk angrep i natt. Angrepet omtales som det største mot den ukrainske hovedstaden hittil i krigen. Minst 18 personer ble drept i angrepene. Ekeberg-restauranten stenges i 3 dager i helgen. Årsaken er at datteren til oljefondsjef Nicolai Tangen skal gifte seg der, det skriver Dagbladet. Etter mye kritikk snur Bergen kommune og åpner for VM-fest for hele familien flere steder i byen på søndag i kampen mot Brasil. Men det er enda ikke avgjort om kampen blir vist på storskjerm på Torgallmenningen. Visning blir det blant annet i Fana Arena, på Bergen Kino og Bergen Travpark. Nyhetene fikk da Frida Ystebø.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Pappa?
2: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
2: Stafell?
1: Som til noen man maler.
2: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Heis, nett med eget nett. Nå det sommer, og vi kan legge ut på eventyr. Og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
5: Med opp til 60% rabatt har Kajak og Fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Det lover bra for en god sommer. Kajak og Fritid opp.
6: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge, gjør det enkelt å velge norsk.

0: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
1: Det finnes et nettverk av mektige mennesker
2: med elbil,
1: med eksklusive forbindelser
2: til elbileksperter, advokater og andre samarbeidspartnere,
1: med en egen agenda,
2: å gjøre det tryggere, enklere og billigere å eie elbil.
1: De hjelper sine egne
2: med enkel lading, masse fordeler både i hverdag og ferie,
1: og for å bli med må man gjennom et ritual
2: som basically bare er å melde seg inn i elbilforeningen på elbil.no.
3: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Bank, bank.
2: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
3: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
2: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
3: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
2: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
3: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
2: Fantastisk.
3: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre. Penny.
4: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.

0: Gutepop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Jordskjelvet utenfor Bergen i kveld ble målt til en styrke på 3,2, det melder NorSAR. Det skal ha blitt kjent risting i bakken på Sotra i Bergen og flere steder rundt byen, skriver flere medier. Skjelvet skal ha skjedd like etter klokken 18, og det er ikke meldt om noen som er skadet. Nordmenn er delt i sitt syn på pressens dekning av kronprinsesse Mette Marit. Det kommer frem i en meningsmåling gjort av Infact for Nettavisen. Det har vært en stor mediedekning av kronprinsessen i år, blant annet om hennes kontakt med overgrepsdømte Jeffrey Epstein, rettsaken mot hennes sønn Marius Borg Høyby og hennes lungesykdom. 30% mener det er tatt hensyn i stor grad i mediedekningen, mens 31% mener det er tatt lite hensyn. Norges Rederiforbund ble i kveld enige med fagorganisasjonene i mekling i flyteriggavtalen. Partene er enige om blant annet et generelt lønnstillegg, økning av tilleggsordningen og innskuddsordningen, skriver Styrke i en pressemelding. Hadde det ikke blitt enighet, hadde 625 ansatte på rigger og boreskip gått ut i streik i morgen. Maneter gjør rekefiske vanskelig. Når temperaturen i havet stiger, øker antallet maneter i havet, forteller rekefiskere i Larvik til Østlandposten. Manetene, da spesielt glassmanetene, fyller store deler av trålen og gir lite plass igjen til rekene. Nyhetene fikk da Frida Ystebø.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen.
3: Nå er det fotballfeber i hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090 09.
4: Ris Bilglass
5: 090 09.
3: Gjelder så langt lagret rekker.
6: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen er bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil. Og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
7: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Med eksklusive forbindelser til elbileksperter, advokater og andre samarbeidspartnere. Med en egen agenda. Å gjøre det tryggere, enklere og billigere å eie elbil. De hjelper sine egne med enkel lading, masse fordeler både i hverdag og ferie. Og for å bli med må man gjennom et ritual. Som basically bare er å melde seg inn i elbilforeningen på elbil.no.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8x100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
2: Og barnehager.
5: Og klesbutikker.
4: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
6: Der, ja. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soya.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
8: Last ut til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Hei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
9: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle vel.

0: finnes et nettverk av mektige mennesker.
1: Med elbil?
0: Med eksklusive forbindelser til elbileksperter, advokater og andre samarbeidspartnere. Med en egen agenda.
1: Å gjøre det tryggere, enklere og billigere å eie elbil.
0: De hjelper sine egne.
1: Med enkel lading, masse fordeler både i hverdag og ferie.
0: Og for å bli med må man gjennom et ritual.
1: Som basically bare å melde seg inn i elbilforeningen på elbil.no.
2: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
3: For et VM, altså!
4: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
3: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke fire år til neste VM.
4: Fire timer, eller?
3: Ja.
5: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
6: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.

0: Latterpop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Et lynnedslag skal ha ført til husbrann i Molde, det tror politiet. Mange lynnedslag har truffet Møre og Romsdal og Trøndelag i kveld. Huset er nå ubeboelig, men ingen personer er skadet. Det var mektig, sier en som opplevde jordskjelvet utenfor Bergen i kveld, det sier hun til Bergensavisen. Jordskjelvet ble målt til en styrke på 3,2 ifølge forskningsinstituttet NORSAR. BA skriver også at flere har kjent risting i hus og skvulping i vannglass. Skjelvet skal ha skjedd like etter klokken 18, og det er ikke meldt om noen som er skadet. Nordmenn er delt i sitt syn på årets mediedekning av kronprinsesse Mette-Marit. Det kommer frem i en meningsmåling gjort av Infact for Nettavisen. Kronprinsessen har måttet tåle mye dekning i pressen i år, blant annet om hennes kontakt med overgrepsdømte Jeffrey Epstein, rettssaken mot hennes sønn Marius Borg Høyby og hennes lungesykdom. 30% mener det er tatt hensyn i stor grad i mediedekningen, mens 31% mener det er tatt lite hensyn. Fem personer begynte å blø neseblod da et fly plutselig måtte lande i Hamburg. På grunn av problemer med lufttrykket i kabinen måtte Norwegian-flyet gjennomføre en sikkerhetslanding, skriver NTB. Fire passasjerer og ett besetningsmedlem begynte da å blø neseblod, trolig på grunn av trykkendringer. Alle fem ble undersøkt av helsepersonell. Nyhetene fikk da Frida Ystebø.

0: Bare send en melding og si at du har funnet ny.
1: Ja, ja, det jo helt innenfor.
0: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
1: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
0: Penny Hjelpring må avslutte. Ikke noe stress.
1: Fantastisk.
0: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre. Penny.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
4: Joker, den gode naboen.
5: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger, eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på Innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på rein, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg.
1: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Da spør jeg deg, Trond.
3: Shit, jeg er tørst.
2: Vil du ha Tone
3: som står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coopix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
4: Du kan ikke bare dra nå.
3: Jo da, straks tilbake.
2: Inntil døden
4: Oi.
2: Skiller dere av.
4: Tilbake allerede?
3: Ja, Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
5: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Med eksklusive forbindelser til elbileksperter, advokater og andre samarbeidspartnere. Med en egen agenda. Å gjøre det tryggere, enklere og billigere å eie elbil. De hjelper sine egne med enkel lading, masse fordeler både i hverdag og ferie. Og for å bli med må man gjennom et ritual. Som basically bare er å melde seg inn i elbilforeningen på elbil.no.

0: Du,
1: ja?
0: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
1: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
2: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
6: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
7: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
6: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
8: Gutta!
9: Halla, og velkommen til Beste Kompis, velkommen. Podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, Hei, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by.
8: No.
9: Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg jeg ville snakket med noen på...
10: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

0: hører P8-pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: En person er alvorlig skadet etter en slåsskamp utenfor Stavernfestivalen i kveld. Personen er nå sendt til sykehus, opplyser politiet. Både politi og ambulanse var raskt på stedet og fikk kontroll på 5 personer som var involvert i hendelsen. Det skal ha blitt truet med en gasspistol under et slagsmål på Torshov i Oslo i kveld. De har også beslaglagt en machete, sier politiet, som nå har pågrepet 5 personer. Alle de pågrepne er i 20- og 40-årene. Det er ikke meldt om at noen er skadet. Et hus er nå ubeboelig etter en husbrann i Molde i kveld. Politiet tror at det var et lynnedslag som førte til brannen. Mange lynnedslag har i løpet av kveld slått ned i Møre og Romsdal. Ingen skal ha vært i huset da brannen startet. En mann er tiltalt for vandalisme mot speilbassenget ved Washington-monumentet i USA. Ifølge tiltalen kan 67-åringen risikere opp til 10 års fengsel. Det ble nylig brukt 160 millioner kroner på å pusse opp bassenget. Mannen ble pågrepet i juni etter å ha stukket hånden ned i bassenget og rørt ved det blå materialet som delvis hadde løsnet fra bunnen av bassenget. 5 andre personer er også pågrepet i forbindelse med mistanke om sabotasje. Nyhetene fikk da Frida Ystebø.

0: Hei, sånn.
1: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
0: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
1: Exakt, og man da. Er ikke det bare kosa?
0: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis, som jeg pleier å si.
2: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
3: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Med eksklusive forbindelser til elbileksperter, advokater og andre samarbeidspartnere. Med en egen agenda. Å gjøre det tryggere, enklere og billigere å eie elbil. De hjelper sine egne med enkel lading, masse fordeler både i hverdag og ferie. Og for å bli med må man gjennom et ritual. Som basically bare er å melde seg inn i elbilforeningen på elbil.no.
4: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en Radler for bare 9,90 pluss pant. Eller en Kolonihagen Sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
1: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
2: det! Du,
3: ja?
2: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
3: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
4: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi

0: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
1: Nå det fotballfeber i hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090 09. Ris Bilglass 090 09. Gjelder så langt lageret rekker.
2: Felt, og dommeren peker på straffemarkedet.
3: Ja, straffe!
4: Og soleklar.
3: Ja.
4: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
3: Hæ, nå?
4: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
5: Er lagt på straffemerket.
3: Shit, det gikk fort.
4: Ja, Coop Rix. Det veldig fort gjort det der.
3: Ja, da får jeg...
4: Men ta så følg med nå.
3: Ja.
6: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Med eksklusive forbindelser til elbileksperter, advokater og andre samarbeidspartnere. Med en egen agenda. Å gjøre det tryggere, enklere og billigere å eie elbil. De hjelper sine egne med enkel lading, masse fordeler både i hverdag og ferie. Og for å bli med må man gjennom et ritual. Som basically bare å melde seg inn i elbilforeningen på elbil.no.

0: pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: En person i slutten av tenårene er sendt til sykehus etter en slåsskamp utenfor Stavernfestival i kveld. Personen er alvorlig skadet og skal ha fått hodeskader, opplyser politiet. Fire personer, alle i slutten av tenårene, er nå pågrepet. Politiet jobber med å få oversikt over hendelsesforløpet og har opprettet sak. Mannen som sto fast på en fjellknaus i Kvinnherad i Vestland i kveld er nå hentet ned. Det var like etter klokken 18 at politiet fikk melding om en mann som hadde satt seg fast. Både frivillige, Røde Kors og Hovedredningssentralen deltok i redningsaksjonen. Og mannen skal være i god behold. En 67 år gammel mann risikerer opp til 10 års fengsel for vandalisme mot speilbassenget ved Washington-monumentet i USA. Det ble nylig brukt 160 millioner kroner på å pusse opp bassenget. Den tiltalte mannen ble pågrepet i juni etter å ha stukket hånden ned i bassenget og rørt ved det blå materialet som delvis hadde løsnet fra bunnen av bassenget. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus fikk gave fra FIFA-president Gianni Infantino i USA. Gaven var hver sin offisielle kampball som koster hos XXL over 1700 kroner. Det kongelige søskenparet var i USA for å se kampen herrelandslaget spilte mot Senegal, en kamp Norge vant 3-2. Nyhetene fikk da Frida Ystebø.

0: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 450 gram Cevita røde plommer til 29,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende fôrsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Mamma?
3: Ja, vennen min?
2: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
3: Ja, det stemmer vel det, ja.
2: Blitt skikkelig fin den, da.
3: Ja, synes jeg også.
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
1: Steike god knas. Bankers den.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Besök din närmaste Skåsen-butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och småelektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skåsen, välkommen till enkelt.
3: Produkter lagret.
4: AJ Produkter Norge her.
3: Ja, en ny beställning.
4: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skola. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
4: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
5: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter NO.
6: Det finnes et nettverk av mektige mennesker.
7: Med elbil.
6: Med eksklusive forbindelser
7: til elbileksperter, advokater og andre samarbeidspartnere.
6: Med en egen agenda.
7: Å gjøre det tryggere, enklere og billigere å eie elbil.
6: De hjelper sine egne.
7: Med enkel lading, masse fordeler både I hverdag og ferie.
6: Og for å bli med må man gjennom et ritual.
7: Som basically bare å melde seg inn I elbilforeningen på elbil.no.

0: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
1: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Brannvesenet har rykket ut til en brann i Sula i Møre og Romsdal. Politiet sier til NRK at de setter brannen i sammenheng med de andre uoppklarte brannene som har vært på Sula de siste årene. Brannvesenet vet ikke helt hvor det brenner enda, fordi de ikke er fremme. Men ifølge brannvakten er det mest sannsynlig et hus. Flere har meldt inn om røyk og flammer. E6 i Balsfjord er fortsatt stengt etter at et vogntog har kjørt av veien. Veien holder stengt for å berge vogntoget, skriver avisen Nordlys. Dette vil vare frem til klokken ett i natt. SV-nestleder Lars Haltbrekken reagerer kraftig på regjeringens beslutning om å la Nordic Mining fortsette utslipp i Førdefjorden. Tidligere denne uken sa Klima- og Miljødepartementet at dumping av gruveavfall får fortsette. Dette til tross for at Høyesterett slo fast at utslippene er ulovlige. Haltbrekken sier til E24 at regjeringen i praksis ignorerer dommen fra Høyesterett, og at partiet nå vil ta saken opp i kontrollkomiteen på Stortinget. Spania er klare for åttedelsfinale i fotball-VM. De hadde full kontroll i 16-delsfinalekampen mot Østerrike og vant til slutt 3-0. I åttedelsfinalen møter de vinneren av kampen mellom Portugal og Kroatia, som har avspark klokken ett i natt. Nyhetene de fikk da Frida Ystebø.

Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
1: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør i dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: Mamma?
1: Ja, vennen min?
0: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
1: Ja, det stemmer vel det, ja.
0: Blitt skikkelig fin den, da.
1: Ja, synes jeg også.
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordsskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
4: Det finnes et nettverk av mektige mennesker
5: med elbil,
4: med eksklusive forbindelser til elbileksperter, advokater og andre samarbeidspartnere, med en egen agenda,
5: å gjøre det tryggere, enklere og billigere å eie elbil.
4: De hjelper sine egne
5: med enkel lading, masse fordeler både i hverdag og ferie,
4: og for å bli med må man gjennom et ritual
5: som basically bare å melde seg inn i elbilforeningen på elbil.no.

0: Sola er herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Denne uken er det lagertømming hos Scheidar. Vi må tømme lagret for å gjøre plass til nye produkter og gir deg opp til 70%. Men når lagret er tømt, er det tomt. Så her gjelder det å dukke opp i tide. Og ja, du hørte riktig. Opp til 70%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner og lagertømming.